Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Nujakirina ariyên gundawarî Homsê li gundawarî Homsê bi çavdêriya komejlisa bajarê keferlehayê û bi hevkariya îdariya li gundawarî ku navçeya Elhulîlê ku xabadin ku qirîkirina ariyên ku keferlehayê talafa ku dest pê kiriye û afrojeyê jî de ku çarçovaya baştîkirina bin sinzaziya ku bilindkirina asta ku xizmetgûzeriyê de da ku çê hatkirina xelkê hesintir bibe.

Mêja guhdarên Radyo Delal Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin.

Mêja guhdarên Radyo Delal Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriyê di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

guhdarên hêja, guhdarên radio delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Bahadarvan in Hesha, Pishidemeke Arami, Gola Maidanke, Disabal Keshia, Haya Keshiari, Bidestehe. Jarekedin, the best target Hegjibumal Bedume, Van in Kudikili and Rehate Buni, the Nava Bedawiya Bin Ferehde de Gerin. Gulamaydanki naharasti harekinek be hempa ya bi sedan malbed u mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xelekê xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarîkirina we li bernameya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

çavim zanî gul şêrîne gula dilê min pir rengîne kesk û sor û zer û şîne

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina bi nasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyin kirine da ku gole ve guherinin, havin koreke ako bitevahi.

Cafkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew cafkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

hedarên hêja gu hedarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin bimerebin.